jelilu ni yoro fora sibini tabuye don solo be sibini tabu kamaralu le yentu tege jamu klara lo mena kuru kan fuga